0: Nous faisons une vidéo ma passe en brand. Nous sommes bonheureux Maria. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nous sommes logo bien.
1: Logo bien. Nous tenons tout ma cousu en bawa.
0: Quand même, nous tenons tout banno. Nous n'avons pas de banno ko en bawa.
1: Logo bien. Quand on a fait notre cousu en brand, on a banno ko ne a pas de banno.
0: Mhm. Bye. Bye. Tonno, tamaran. Bon dia. Io vina ni fuga mabasa bambarani dabno sika china la makumi ni matama naru amwiri watano yaka ya vinti vintesh mwote mtikinye vene upikia na mizura abe vina kwenye zaka siku ni dabno wila kalo zaka za unjiva na abe mluga kana awene mabasa mbarani nyono wila mangona sika ishano zilikuwa na kumina mwana mita la makumi na mitanu mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote mwote m